Her er Vandelius med Kostorvalsen. Mikke Ahlgrens, låt dine drømmer, vi skal si her, låt nu dine drømmer få leve.